0: Kemang pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
0: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: P, dah bersedia belum?
2: Ya, saya dah bersedia.
1: Okey, apa dia? Okay. Saya dah tiga kali dah bagi pembayang. Takkan
2: ini
1: siapa tak tahu lagi?
2: Kumpulan Jin Bara.
1: Jin Bara. Ui, macam mana awak tahu? Aduh.
2: Kumpulan Jin Bara, tajuk dia Cinta Pantai Merdeka.
1: Cinta Pantai Merdeka.
2: Sekejap,

0: Pucuk bulu ujung suruh ujung kuku bulu pun turut berburu.
1: Dah merecik-recik air you awak. Ha? Saya rasa awak tengah baca mantra tau.
0: Baca mantra?
1: Ya.
0: Oh, saya pun tak faham.
1: Saya rasa takut duduk sebelah awak ni. Astaghfirullahalazim. Rasa macam nak baca Yasin terus ke awak.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Itu dah hijau daun dengan tajuk lagunya Suara yang membawa kita ke pukul 8.46 minit pagi. Dan alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang berjaya mencipta sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo di sukan Commonwealth Glasgow 2026 menerusi acara judo lelaki bawah 81 kilogram. Dan kejayaan ini membuktikan bahawa usaha, disiplin dan semangat juang yang mampu mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Dan semoga kejayaan Amir Daniel menjadi pembakar semangat buat semua atlet Malaysia yang masih berjuang di Glasgow. Dan teruskan berikan yang terbaik demi jalur gemilang Malaysia boleh. Semoga lebih banyak kejayaan dan pingat dapat dibawa pulang untuk negara. Jadi kepada anda semua, anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dan ini deh Ella dengan tajuk lagunya Standing in the Eyes of the World. Hujung minggu KL, ini baru KL.

0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar Jalur Gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu Jalur Gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan Jalur Gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan Jalur Gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan Jalur Gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasi projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan Haram Tebu, Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua-dua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

KL, di mana lagu-lagu hangat sahaja yang akan dimainkan setiap hari Ahad. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda notis penutupan sementara Lebuh Raya, Best Raya dan NPE bagi menjayakan acara IJM Alliance Duo Highway Challenge 2026. Penutupan sementara akan dilaksanakan di sebahagian laluan Lebuh Raya, Best Raya dan NPE mengikut ketetapan yang Kulin nak sebutkan ini. Dari 1 Ogos 2026 Sabtu semalam 11 malam hingga 2 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Ahad hari ini pada pukul 10 pagi nanti. Dan insyaAllah banyak je info-info terkini yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Kalau ada info trafik di sekitar Lembah Kelang yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133 309 7972. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Epi Syafiq menerusi uji bakat Bintang Piramdi 2026. Tapi kita berhibur dulu dengan Insomniac dengan tajuk lagunya Pulang Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Itu dia Iklim dengan tajuk lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Lagu permintaan daripada Kak Normi Jamil kita. Dan juga tadi itu dia lagu Lisa dengan tajuk lagunya Money, lagu permintaan Abang Putra Pandeka. Kudin dah tunaikan setiap lagu permintaan anda menerusi WhatsApp Kal FM. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan ada juga kiriman di WhatsApp daripada Papa Americano, katanya pelayan Kal FM letih malam tak hilang lagi weh, sampai ke rumah Putrajaya dari Terengganu RSZ member jam 3 pagi. Jadi kepada anda semua yang join aktiviti-aktiviti macam Abang Papa Americano ni kan, pergi RSZ member lah, pergi join kereta punya konvoi lah, berhati-hati di jalan raya, patuhi had laju yang telah ditetapkan, jangan berlumba-lumba di jalan raya sebab boleh membahayakan nyawa orang lain. Dan insyaAllah kalau anda berhati-hati, semoga sampai ke destinasi yang dituju dengan sihat, dengan selamat lah kan. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Andayana menerusi Pilihan Hangat KL, di mana Andayana akan menemani anda seawal pukul 10 pagi nanti sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan selepas itu DJ EJ akan menemani anda menerusi hujung minggu KL Fasa yang kedua. Dan ini dah kulit nak tinggalkan anda semua dengan lagu Mojo dengan tajuk lagunya Roman Cinta. Hujung minggu KL, ini baru KL. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
3: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
4: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
3: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
5: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
6: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
7: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenalpasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andres berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Miswen dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Leigh Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasah Laos 4-0 dalam dua aksi terdahulu. Sekian berita yang disuting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: KL FM. Ini baru KL.

0: 10 buah lagu anda dengarkan di Pilihan Hangat KL. Maknanya ada lagi 10 buah lagu anda akan dengarkan selepas ini. Okey, kalau sebut je hari Ahad, Sunday morning, ramai yang akan menikmati masa bersama dengan keluarga. Biasanya keluar bersarapan ke, bersenam di taman atau sedang memandu menuju ke destinasi percutian pendek. Apa orang kata sekarang ni? Short getaway. Tapi apa-apa saja aktiviti anda hari ini, semoga lagu-lagu dalam Pilihan Hangat KL menjadi peneman anda dan menceriakan perjalanan anda. Okey, kalau ada lagu yang anda suka, jangan lupa tambah dalam playlist anda supaya boleh dengar berulang-ulang kali. Jadi jom kita nak dengarkan lagi 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita belajar mengenai haiwan. Ni haiwan yang burung
2: kan? Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, biasa sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
1: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
2: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
1: Sebab dia berat.
2: Okay. Jadi untuk lagu terbalik, boleh kita mulakan sekarang ke?
1: Boleh.
2: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
1: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkonten dengan Aswar. Siapa?
2: Malik dan juga Dr. M. Nasi.
1: Okey.
2: Apanya? Yalah.
1: Sebenarnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu teka-teki.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar.

Demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 1.22 minit tengah hari. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Itu dia Nur Amira Shahira dengan lagunya Saat Yang Bahagia. Membawa kita ke pukul 1.50 minit tengah hari. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami di KLFM pada ketika ini, boleh war-warkan, boleh kongsikan info ini bersama dengan rakan-rakan anda, ahli keluarga anda. Uji Bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang sedang berlangsung pada ketika ini di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kuala Lumpur sehingga ke pukul 5 petang nanti. Jadi untuk anda yang mempunyai suara yang memukau dan minat yang mendalam terhadap lagu-lagu Malas Segar Tan Sri P. Ramlee, boleh datang ke Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Penyertaan dibuka, pendaftaran dibuka sehingga ke pukul 5 petang nanti. Jadi anda boleh datang bawa bersama salinan MyCard yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan. Tetapi kalau tak ada borang, boleh datang terus isi borang di pintu masuk Auditorium P. Ramlee nanti. Okey, nyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee, dan kalau boleh bawalah minus one sendiri, format MP3 ataupun wave dalam bentuk pen drive. Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu. Kalau anda tahu rakan-rakan anda, sepupu sepapat anda, ahli keluarga anda yang berminat dan yang suara sedap, ada aura Tan Sri P. Ramlee, panjang-panjangkan info ini kepada mereka. Masih lagi ada masa untuk hadir ke Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri sehingga ke pukul 5 petang nanti. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Demikian tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 4.43 petang. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sahsiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilam Tai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubuk insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kemalangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, yeah, hello. Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda semua. Hari ini hari Ahad bersamaan 2 Ogos 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu DJ Dayang yang telah menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya selama 6 jam berlalu, DJ Dayang menghiburkan hujung minggu anda daripada tengah hari sampailah ke petang, kan? Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini daripada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Dan sekarang untuk segmen Club Jiwa KL, seperti biasa kita akan dengarkan lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda pada petang ini sampai pukul 8 malam kejap lagi, okey? Dan jom kita dengarkan lagu daripada Ons bertajuk Dialova menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, Kalau FM ini baru KL, selamat petang kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 6.29 minit petang. Dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Mungkin petang-petang begini kita tengok di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, dekat kawasan Bangsa ni juga kan, kita tengok cuaca pada petang ini tak hujan, cantik kan. Dan mungkin ada daripada pendengar-pendengar kita ni yang tengah duduk dekat rumah ataupun tak tahu nak mengisi aktiviti apa sepanjang hujung minggu petang-petang ni kan, sementara nak menunggu malam tu. Jadi kat sini antara aktiviti yang anda boleh buat sementara kan, nak tunggu malam, anda boleh main badminton, boleh pergi main futsal, main pickleball, ataupun kalau kita nak ikut kan trend-trend sekarang sedikit kan, kita boleh pergi singgah ke kafe-kafe yang baru, yang viral sebab dekat sekitar Kuala Lumpur ni banyak sangat kafe-kafe yang cantik. Dan anda juga boleh pergi menonton wayang bersama keluarga dan juga kawan-kawan, sebab hujung minggu ni orang kata kita dah sinonim dengan family time waktu hujung minggu ni kan. Dan yang terakhir, mungkin anda juga boleh mencuba masak menu-menu baru di rumah. Jadi kepada yang duduk kat rumah dah tak nak keluar tu kan, makan malam tak tahu lagi ni nak masak apa, bolehlah kita cari-cari nak masak apa. Okay, jadi okay, itu sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi pada petang ini. Jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Banyak lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menemani anda sampai pukul 8 malam. Kejap lagi jom kita dengarkan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, Nursi KFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Ya, lagu daripada kakak Azraf bertajuk TQVM, iaitu Thank You Very Much, telah menghiburkan kita pada malam ini untuk hujung minggu KL. Baik, ha, malam-malam begini kan, dengan waktu-waktu begini, mungkin ada saja yang baru saja lepas makan malam ataupun dalam kenderaan dengan keluarga untuk pergi makan malam kan. Apapun, makan malam tu selamat menjelamu selera. Dan mana yang berada di luar tu, menjagalah keselamatan anda di mana jua anda berada, okey. Dan ini untuk panduan kita bersama, tepat pada pukul 8.42 minit malam sebentar nanti akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada One Direction bertajuk Story of My Life. Mercy KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin.

untuk panduan kita bersama tempat pada pukul 8.42 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalfam mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.

0: Ya, lagu daripada Anissa Rahman bertajuk Muhasabah Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 8.52 minit malam. Baik, untuk waktu-waktu begini kan, seperti biasa, sebelum kita mendengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM pada pukul 9 malam kejap lagi, saya akan mengajak anda ataupun beri idea-idea yang bernas, yang sungguh pintar untuk anda mengisi waktu lapang anda ketika pulang daripada kerja ataupun waktu-waktu anda hujung minggu tak ada apa-apa rancangan nak tengok kan. Anda boleh saksikan di siaran TV RTM. Dekat RTM ni juga kita akan siarkan filem-filem yang terbaik juga. Jadi anda boleh saksikan di TV OKM manakala ataupun di TV2. Jadi untuk esok ni 3 Ogos 2026 hari Isnin pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan filem yang akan disiarkan di TV2, iaitu filem Bollywood yang bertajuk Shahan. Jadi Shahan ini mengisahkan filem dua adik-beradik iaitu Vijay dan juga Ravi yang mencari orang yang membunuh abang mereka, seorang anggota polis yang jujur. Akhirnya mereka berjaya membalas dendam terhadap kematian abang mereka. Jadi ada anggota polis yang juga membantu untuk Vijay dan Ravi mencari ataupun merungkai misteri kematian abangnya. Jadi anda kalau nak tahu lebih lanjut, boleh saksikan esok bersama keluarga anda. Dah pulang daripada kerja tu kan, ada anak-anak kan, sambil-sambil baring tu boleh tengok dekat TV2, iaitu filem bertajuk Shahan. Okay, dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan kembali dengan iaitu hits roman cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 11 malam kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada MC Size dan juga Malik bertajuk Tak Nak. Tapi bersama KLFM, anda kena nak-nak-nak. Ini baru KL.
1: I wanna take you back 995. Hey yo kid, try to beat.

Ya, kat FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 9.51 minit malam. Sekarang kita tengah dengarkan hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an. Dan juga ada yang tanya ni, rock jiwang, rock lelih ni sama ke dengan rock kapak? Sama je. Dalam term genre ni kita memanggil rock balada. Okay, baik. Untuk esok ni 3 Ogos 2026 hari Isnin, anda boleh dengar secara eksklusif pada pukul 12:30 hari, iaitu silang budaya khas yang akan anda saksikan bersama dengan DJ kita, DJ EJ, akan bersama dengan Selangor FM, iaitu tetamu jemputan kita, iaitu Nur Azilia Abdul Aziz. Dan mereka akan berbual tentang iaitu uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah. Dan kita juga ada AP Syafiq yang akan menjadi tetamu jemputan kita juga, kerana AP Syafiq merupakan penerbit Bintang Piramli daripada KFM, dan Nur Azia B. Abdul Aziz merupakan penerbit Bintang Piramli daripada Selangor FM. Jadi esok anda boleh dengarkan pada pukul 12:30 hari di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, kita akan teruskan lagi untuk hits Roman Cinta pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Slam, Gerimis Mengundang, menerusi KL FM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Fotograf bertajuk Luka Seribu Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an, yang menyedapkan, yang menghiburkan, menggembirakan telinga kita pada malam ini. Okey, baik, ini untuk perkongsian daripada Map Malaysia untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia hari esok, Isnin 3/8/2026, di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi mendung, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok, mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur ataupun di sekitar Kuala Lumpur ini akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat. Esok dah bermulanya hari bekerja, hari persekolahan kan. Jadi yang mana menunggang motosikal tu, berhati-hatilah, menyediakanlah anda punya baju hujan. Kalau membawa anak anda, menghantar anak anda menggunakan motosikal, sediakanlah juga baju hujan kepada mereka. Dan yang memandu kenderaan kereta, memandulah dalam keadaan berhati-hati. Kalau hujan terlalu lebat, pastikan anda membuka lampu anda. Okey, dan itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda. Jom kita teruskan lagi untuk lagu daripada Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa, Hits Roman Cinta. Ini baru KL.

Ya kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik esok pagi, mana yang baru nak pergi kerja kan, baru lepas hantar anak sekolah kan, anda juga boleh dengarkan, iaitu di Rentak Pagi KL. Dan juga esok pagi Rentak Pagi KL akan bersama dengan Selamat Pagi Malaysia dan juga Seleksi Pagi. Dan esok anda juga boleh dengarkan bersama DJ KLFM, iaitu Anne Diana dan juga Kulin akan berkolaborasi dengan DJ daripada Sabah FM, iaitu DJ Iklair, dan juga daripada Langkawi FM iaitu DJ Yaya pada pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, dan pastinya anda boleh dengarkan kami di 97.2 frekuensi KLFM, dan juga anda boleh saksikan di siaran TV RTM iaitu TV 1 dan juga TV Berita RTM. Okey, dan jom, apa lagi kita tak nak berbual panjang sebab Hits Roman Cinta ni ramai orang minat. Orang nak dengar lagu-lagu rock balada, rock kapak ni kan. Ada juga yang WhatsApp ni kata terima kasih DJ Alif, teringat zaman-zaman muda-muda, zaman-zaman sekolah menengah dengan lagu ni. Okey, sama-sama. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Leila bertajuk Bidadari menerusi KLFM. Ini baru KL. Oh,

Ya, kalau FM ini baru ke atas, selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Saya nak cakap berhujung minggu ni pun sebab dah hujung-hujung sangat hujung minggu tu pun kan, rasa bersalah lah pula kan. Tapi tak apa, kita dengan regimen rockers ni buatkan hujung minggu kita tu lebih orang kata pengakhiran dengan yang manis-manis kan. Tapi tak apa. Ada juga yang tanya ni dekat WhatsApp, Alif, tadi dengar lagu-lagu rock balada, rock kapak, lagu-lagu tu memang habis pukul 11 ke? Ya, kita habis sampai pukul 11 dan kita akan mainkan setiap hari Ahad daripada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11. Jadi kita ada sekarang dah jadi eksklusif untuk rock-rock kapak ni. Anda boleh dengarkan setiap hari Ahad pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam, iaitu Hits Rumah Cinta, okey? Baik, ini ada pengongsian untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Untuk jumlah pungutan pingat, Malaysia sekarang berada di tangga ke-10 dan memperolehi pingat emas sebanyak 8 pingat, beraih pingat perak sebanyak 3 dan pingat gangsa sebanyak 5, dan jumlah pungutan pingat daripada Malaysia iaitu 16 pingat keseluruhannya. Jadi itu yang saya dapat info daripada setakat hari ini. Dan untuk pungutan pingat di tempat ketiga masih lagi negara daripada Kanada memperolehi jumlah 59 pingat. Di tempat kedua iaitu negara daripada England yang memperolehi jumlah keseluruhan 105 pingat, dan tempat pertama semestinya negara daripada Australia memperolehi 163 pingat. Jadi tak apa, kita masih lagi memberi sokongan kepada atlet-atlet Malaysia kita. Semoga kita membawa pulang lebih banyak pingat dan juga pingat emas juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini, Regiment Rockers, lagu rock-rock yang terbaik. Kita dengarkan dulu lagu daripada Akim and the Magistrate bertajuk Rampas menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita belajar mengenai haiwan. Ni haiwannya burung
2: eh. Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar bila sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
1: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
2: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
1: Sebab dia berat.
2: Okey. Jadi untuk lagu terbalik boleh kita mulakan sekarang ke eh?
1: Boleh.
2: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
1: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkongsi dengan suara. Siapa?
2: Malik dan juga Dr. M. Nasi.
1: Okey.
2: Apanya? Yalah.
1: Sebenarnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu teka-teki
0: tadi. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Hey. Apa ni? Apa yang tu? Yang main apa? Main apa?

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: KLFM, ini baru KL.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Retak Pagi KL.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.